0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliže vama.

0: lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve...

Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.
1: Predugo već sebe gledaš njenim očima.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Odzvonilo nam je 7 puta, tu je taj tajni znak koji nas okuplja svih ovih godina. Pa može, a ponekad i mora da nas okupi ovog 25. junskog jutra, zvanično posljednjeg junskog četvrtka godine 2026. Može, može, a ponekad mora, ali ovog jutra neka samo može. Ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? I sad odgovor ne mora odmah da dođe, možemo zajedničkim snagama da ga formulišemo, da ga uokvirujemo, da ga analiziramo sve do 9 sati u pozitivnom jutru na vašem omiljenom Plus radiju iz Chicago, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana, gde god ima sveta, gde god ima neta. E pa tu se čujemo naravno i ovog 25. junskog jutra u dobrom društvu, u dobrim manirima, u dobrom raspoloženju, svakako uz korisne informacije, uz dobre teme, uz najave događaja, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo sada da se razdrvamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vreme flowom Plus radija. Dobro jutro još jednom, zvanično, nezvanično, oficijalno, opušteno, raspevano, pozitivno. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, kaže ono čuveno, veliko hvala što ste tu.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

Jutro je četvrtak je, Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, 18 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Imamo već najave za ekstremno toplo vreme od ponedeljka, ako nas meteorolozi budu ispoštovali, ako ne budu promenili odluke, ali ovih dana, danas, sutra, tu negde 24, sutra 22, za vikend 23, u subotu od nedelje toplije, a od ponedeljka veoma toplo vreme, temperatura će ići i iznad 35 po Celzijusu, ali o tom potom detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Srpska narodna odbrana u Americi sa ponosom vas poziva na izuzetno važnu tribinu koja će se održati u Čikagu sutra, dakle petak 26. jun od 18 časova. Više detalja svakako pronađite i na našem kalendaru, dakle svečana sala Srpske narodne odbrane u Americi, North Elston Avenue, Čikago, ulaz je slobodan. Svojim prisustvom podržite rad najstarije organizacije u Americi i čujte važne poruke iz domovine. Dakle, svečana sala Doma Srpske narodne odbrane u Čikagu sutra od 18 časova. Još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 25. junskog jutra.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez trzavica, sa dobrim živcima u dobrom raspoloženju i ovog 25. junskog jutra i kao što smo najavili, a i sami znate, kad nam malo prođe od pola osam, naravno po čikaškom vremenu listamo najznačajnije naslove jutra, to činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Ok, Trump produžio vanredno stanje na nacionalnom nivou za Zapadni Balkan, zemljotres jačine 5,6 stepeni registrovan u Kaliforniji, udar na Trumpa, Senat mu poručio da prekine rat sa Iranom, pobuna i u njegovim redovima. Broj poginulih pešaka u Americi porastao za 75%. Stručnjaci upozoravaju da su sve veći automobili jedan od glavnih razloga. Jake vrućine prete zdravlje Amerikanaca. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu da pogoršaju brojne bolesti, a rekordno visoke temperature i nezapamćene vrućine su i širom Evrope. Stari kontinent se zagreva najbrže. U Velikoj Britaniji oboren nacionalni rekord za najvišu junsku temperaturu, izbereno je 36 stepeni po Celzijusu. Najteže je pogođena Francuska, gde su vlasti proširili crveni meteo alarm na 72 od ukupno 96 departmana u kontinentalnom delu zemlje. Pa, vraćamo se ovde i kod nas malo još na područje Amerike. Kaže, demokrate traže istragu zbog predloga da se Donald Trump nađe na novčanici od $250. O ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Naravno, svetsko prvenstvo u fudbalu. Uvek smo u centru svih dešavanja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B. Švajcarska je u drugom delu grupe bila bolja od Kanade sa 2-1 i osvojila prvo mesto. Bosna će morati da sačeka rezultate u ostalim grupama, ali to sada, mislim, nije važno. Važno je da se navijalo i takako u Americi, u Chicagu, i zaista ponosni smo na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i na ovaj značajan rezultat. 18 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Plus Radio, samo hitovi. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: I kao što smo najavili, Pozitivno jutro ovog četvrtka posvećujemo na neki

sa Moonwalk s pesmu Billie Jean 1983. Tada je svet ostao fasciniran i niko nije mogao da poveruje kako mu je pošla za rukom da prkosi zakonima fizike. Jazz muzičar Cab Calloway 32. izveo je prvu verziju ovoga plesa. Autopsija je pokazala da je Michael Jackson bojio usne u roze boju, a da je tetovažom potamneo obrve. Prva informacija o njegovoj smrti bila je da ga je usmrtio njegov doktor koji mu je prepisivao neodgovarajuće lekove. Bio je uhapšen 2011. a posle odslužene kazne detektivi koji su radili na slučaju otkrili su jezive detalje iz sobe u kojoj je preminuo Michael Jackson. Papiri sa kratkim sloganima su bili svuda zalepljeni, na krevetu je bio računar, lutka za devojčice, fotografije beba. U torbi doktora pronađen je lek za koji se misli da je ubio kralja popa. Tu je, sada se vratimo na one malo vedrije stvari iz njegove biografije, najprodavanija ploča ikada, Thriller, najprodavanija, ima oko 50 miliona kopija. Tu su i one čuvene cipele, izmislio je cipele za plesače u kojima mogu da se spuštaju veoma nisko, tako je opet šokirao svet dok je izvodio pesmu Smooth Criminal, spustivši se skoro do poda. Ima čak dve zvezde u ulici slavnih u Hollywoodu, jednu kao solo umetnik, a drugu kao član grupe Jackson 5. Prvi nastup imao je sa svega 5 godina, a svoju prvu pesmu Ben napisao je 1972. koja je bila na prvom mestu na Billboard top listi. Michael Jackson, eto, neke stvari čuli smo o kralju popa, pa možda i po prvi put ovde u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Hvala što ste tu.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I četvrtak i 25. jun i Plus Radio i pozitivno jutro i naših 8 radio stanica. Zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rock i trending. A do nas stiže i jedan zanimljiv naslov. Kaže, ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu svakoga sata, ustanite i šetajte 5 minuta. Stručnici upozoravaju da produženo sedenje može da poveća rizik od prekomerne telesne težine, kao i od razvoja srčanih oboljenja i dijabetesa tipa 2. E pa novo istraživanje koje stiže iz Britanije kaže da ćemo biti produktivni, raspoloženi i budni, svakako zdravi i srećni na poslu. Dakle, svakoga sata da ustanemo i da šetamo 5 minuta i nekako je uz Plus Radio to sve normalnije, opuštenije i pozitivnije. Slušajte radio ne samo dok šetate, ne samo ovih 5 minuta, recimo 24 sata dnevno, uvek može da vam bude tu pristupačan zahvaljujući našim aplikacijama, naravno, i tokom ovih letnjih dana. Prijatne temperature još nekoliko dana u Chicagu, a meteorolozi imaju ranu najavu ekstremno visokih temperatura od ponedeljka, ali o tom potom, da ne širimo paniku. Ostanite uz program Plus Radija, ja štafetu uvidu mikrofona predaje moje drago koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama od 10 časova, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00, zna se, naravno po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja.
3: Ovo Plus Radio. Trlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, sakatak.

0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
0: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus radio.

0: jutro, dragi naši, ili dobar dan. Par minuta je nakon 10. Dobrodošli u još jedno letnje izdanje Dobrog dana sa Milenom ovde na Plus Radiju. Mi se nadamo da ste vi spremni za još jedno lepo druženje, jer danas sve do 14 sati imamo puno zanimljivih tema, korisnih informacija i dobrog raspoloženja. Pričat ćemo naravno o dešavanjima u Čikagu i okolini, otkrićemo vam nekoliko sjajnih ideja za predstojeći vikend, vodit ćemo vas na neka mesta koja možda niste još posetili, a koja su savršena za letnje porodične izlete. Naravno, pratit ćemo i najvažnije gradske priče, sport, zanimljivosti i sveta zabave, a tu su i informacije koje direktno utiču na svakodnevni život svih nas koji živimo u Čikagu. Uz sve to, očekuje nas odlična muzika, puno pozitivne energije i ono što nam je svima potrebno, mali predah od svakodnevne užurbanosti. Leto je konačno stiglo, grad je pun događaja, a mi ćemo vam pomoći da ništa zanimljivo ne propustite. Zato napravite sebi omiljenu kafu, pojačajte radio u kolima, na poslu ili kod kuće i ostanite uz nas, jer do 14 sati bit ćemo zajedno. Ovo je Dobar dan sa Milenom i mi krećemo sa još jednim lepim danom na Plus Radio.
1: Iz Čikaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema. Dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3
0: Plus Radio.

0: i obično na početku našeg druženja na Plus radiju, evo prilike da saznate i kakvo nas vreme u Čikagu očekuje od danas, a čini se da nam stiže pravi letnji scenario. Danas još uvek pomalo delimično oblačno, ali prijatno za boravak napolju. Dnevna temperatura će biti oko 26 stepeni Celzijusa i sutra slično vreme, delimično oblačno uz maksimalna 24 stepena Celzijusa. U subotu nas očekuje topliji dan, maksimalno će biti 27 stepeni Celzijusa, ali oni koji budu uz jezero ostati će nešto svežiji vazduh. Kasnije tokom dana postoji mogućnost pljuskova i grmljavina, dok će noćna temperatura biti oko 19. Nedelja nam donosi povratak pravog letnjeg vremena, bit će znatno toplije, čak 31 stepen Celzijusa, a onda stiže i najtopliji dan, ponedeljak. Sunčano, veoma toplo, sparno, uz čak 34 stepena Celzijusa. Dakle, ako planirate aktivnosti na otvorenom, iskoristite četvrtak i petak, a za početak sledeće nedelje pripremite se za pravu letnju vrućinu. A mi na Plus Radio nastavljamo da vas svakodnevno informišemo o svemu što je važno za život u Čikagu, od vremena do najzanimljivijih događaja u gradu. Ostanite uz nas.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive-in, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: slušalci, ukoliko živite i radite u Čikagu ili okolini, imamo informaciju koja bi mogla direktno da utiče na vaš novčanik već od 1. jula. Za razliku od prethodnih godina, minimalna satnica u celoj državi Illinois ove godine neće rasti i ostaje na $15 po satu za zaposlene starije od 18 godina. Ali, ako radite u Čikagu ili Cook Countryu, situacija je drugačija. U Cook Countryu minimalna satnica raste na $15.40 po satu, dok će zaposleni koji primaju napojnice imati minimalnu satnicu od $9.25. U samom Čikagu minimalna satnica se povećava sa $16.60 na $17.05 po satu, a za zaposlene koji primaju bakšiš raste sa $12.62 na $12.96. Ove promene važe od 1. jula i odnose se na veliki broj zaposlenih, pa nije loše da proverite kako će uticati na vašu platu. A mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo sve važne promene koje utiču na svakodnevni život naše zajednice u Čikagu. Vi zato ostanite uz Plus Radio da uvek budete korak ispred.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: dobrog dana sa Milenom. Pričamo o jednoj od sportskih tema koja je ponovo aktuelna. Govorimo o Chicagu. Gde će Chicago Bearsi konačno izgraditi svoj novi stadion? I taman kada smo mislili da se izbor sveo na Arlington Heights ili možda Indianu, pojavila su se još dva nova predloga. Prvi dolazi iz McCooka, zapadno od Chicaga, gde lokalne vlasti nude čak 150 hektara zemljišta, praktično besplatno, uz simboličnu kiriju od samo $1 godišnje. Istovremeno, pojavila se i nova ideja da stadion ostane u samom gradu, na južnoj strani Chicaga, u blizini Lakeshore Drive-a. Umeđu vremenu, guverner Illinoisa, J.B. Pritzker, poručuje da je spreman da sazove posebnu sednicu i da bi na taj način želeo da ubrza dogovor, dok Indiana ne odustaje od pokušaja da privuče Bearse preko državne granice. Jedno je sigurno, navijači žele odgovor, ali za sada saga oko novog stadiona i dalje traje. Mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo sve velike priče koje oblikuju budućnost Chicaga, od sporta do života u našem gradu. Vi zato budite uz nas, mi nastavljamo sa muzikom koju vi birate i vraćamo se ubrzo sa aktualnim čikaškim temama.
1: Pesme koje se traže. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-feet drive-in trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Dobar dan još jednom sa Plus Radija, vaše omiljene stanice za dobru muziku i sve ono što je važno za našu zajednicu ovdje u Ilinoju. E pa spremite se, jer nam od 1. jula stižu neke prilično važne promjene u zakonu koje bi mogle da utiču na vas, na sve roditelje ili decu. Prva velika stvar tiče se naših starijih vozača. Ako u porodici imate nekoga ko ima 79 godina ili više, od jula više nema produžavanja vozačke dozvole preko interneta. Moraće lično da odu u kancelariju sekretara države, a za one koji imaju 87 i više godina ili imaju preko 75, a voze kamione i autobuse, uvodi se obavezan praktični vozački ispit ako žele da zadrže dozvolu. Također, članovi porodice će sada moći zvanično da prijave državi ako primete da njihovi stariji više nisu zdravstveno sposobni za volan, ali anonimna prijave se neće prihvatati. Druga važna promjena spremna je za novu školsku godinu, tiče se cyberbullinga, odnosno nasilja na internetu. Država je pooštrila zakon i sada se pod cyberbullingom zvanično smatra i uvodi i neovlašćeno deljenje digitalnih slika ili fotomontaža vašeg deteta na mrežama. Škole će imati mnogo oštrije mehanizme da reaguju na ovo. I za kraj, jedna dobra vest za sve nas koji svakodnevno sipamo gorivo. Znate da u Ilinoju svakog 1. jula porez na gorivo automatski skače zbog inflacije, e pa ove godine su odlučili da preskoče to poskupljenje. Novi budžet je usvojen i bar tu smo mirni do sljedeće godine. Ako vas zanimaju svi detalji, kompletna lista novih pravila je već okačena na zvaničnom sajtu Generalne skupštine Ilinoja. Svakako, vozite oprezno, čuvajte klince, a mi nastavljamo sa najboljim hitovima na Plus Radiju. Uskoro stižu i sve ostale najvažnije vesti.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: U par minuta nakon 11 sati želim vam dobar dan sa Talasa Plus Radija i ukoliko možda još uvek nemate plan za neki letni izlet, imamo sjajnu ideju za vas i to samo na sat vremena vožnje od Chicaga. U grad Hobart u Indijani vraća se popularni Blueberry Festival na farmi Johnson's Farm Produce, a bit će održan 5. jula kao i 11. i 12. jula. Ovo nije samo festival boravnica, već prava porodična avantura, tako da će posetioci moći sami da beru sveže boravnice, a tu su i kućice za skakanje, zipline, vožnje vozićem, mali zološki vrt i još mnogo sadržaja za decu i odrasle. Ulaznica košta $15.99 po osobi, a organizatori očekuju veliki broj posetilaca, pa ako planirate odlazak, možda je dobro da karte obezbedite unapred. Ako ste u potrazi za jednostavnim letnjim begom iz grada, ovo može da bude odlična prilika da provedete dan u prirodi i da uživate sa porodicom i prijateljima. A mi na Plus Radio nastavljamo da vam donosimo najbolje ideje, događaje i priče iz Chicaga i okoline. Zato ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: dragi slušalci, pričamo o letnim izlascima, pa ukoliko želite nešto drugačije u Čikagu, možda će vas ovo oduševiti. Tokom narednih meseci u gradu se održava serija čuvenih candlelight koncerata, događaja koji spajaju muziku uživo i magičnu atmosferu hiljada sveća. Zamislite da sedite u prelepim istorijskim zgradama dok gudački kvartet izvodi hitove Adele, Queen, Beatlesa, Coldplaya, Taylor Swift ili čak muziku iz filma Gospodar prstenova. A za ljubitelje klasike tu su i Vivaldi, Mozart i Beethoven. Koncerti se održavaju na više lokacija širom Čikaga, među kojima su i Stan Mansion, The Congress Plaza Hotel, Wicker Park, Lutheran Church i Art Center of Oak Park. Ono što je posebno zanimljivo jeste da svaki koncert traje oko sat vremena i predstavlja idealan način da na trenutak pobegnete od gradske gužve i da uživate u potpuno drugačijem iskustvu. Ako volite muziku, romantiku ili jednostavno tražite ideju za večer sa prijateljima ili partnerom, ovo bi moglo da završi na vašoj listi ovog leta. A mi na Plus Radiju nastavljamo da pratimo sve najlepše događaje u Čikagu i okolini, kako biste uvek znali gde vas čekaju nova iskustva. Tu je naravno i dobro poznati portal Čikago dešavanja US i kalendar dešavanja, a vi svakako ostanite uz Plus Radio.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Pusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Još jednom vam želimo ovog četvrtka. Ako vi možda ovog vikenda želite da pobegnete iz gradske gužve i da provedete dan kao iz razglednice, imamo odličan predlog. Na oko sat vremena severno od Chicaga, u šarmantnom gradiću Lond Grove od 26. do 28. juna održava se veliki Strawberry Fest, odnosno festival jagoda koji svake godine privuče hiljade posetilaca. Tokom tri dana očekuju vas razne poslastice od jagoda, od pita pa sve do neobične salse sa jagodama, tu su i karnevalske vožnje, porodične aktivnosti i muzika uživo na čak tri bine. Ulaz je svega $7 po osobi, deca do 12 godina ulaze besplatno. Long Grove je inače poznat po svom istorijskom centru i atmosferi koja podseća na filmove i male američke gradiće iz bajke, pa ovo može da bude idealan vikend za celu porodicu. A mi na Plus Radio nastavljamo da za vas pronalazimo najlepše događaje, festivale i ideje za provod širom Chicaga i okoline, zato ostanite uz nas jer uvek znamo gde se dešavaju najlepše letnje priče, a tu je uskoro i pregled najvažnijih vesti da ostanete informisani o svemu onome što se dešava u zemlji i svetu, a vredno je vaše pažnje.

0: Najbolja muzika Puls Radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: minuta nakon 13, nastavljamo Dobar dan sa Milenom, pričamo o filmu. Ako ste mislili da su animirani filmovi rezervisani samo za decu, ova vest će vas razuveriti. Novi film Priča o igračkama 5 bukvalno ruši sve rekorde pred sobom. Već tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio je nevjerovatnih 160 miliona dolara samo u Severnoj Americi i postao je najveće bioskopsko otvaranje ove godine. Film je prikazan u više od 4400 bioskopa širom Amerike i Kanade i već je nadmašio i dosadašnjeg rekordera godine. Na svetskom nivou zarada je već premašila 312 miliona dolara. Publika je oduševljena. Kritičari imaju visoke ocene za ovaj film, a mnogi veruju da bi ovo mogao da bude jedan od najvećih hitova 2026. I izgleda da nostalgija i dalje pobeđuje, jer generacije koje su odrasle uz Woodya i Baza Svetlosnog sada u bioskope vode svoju decu. A mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo sve zanimljive priče i sveta zabave, filma i događaja koji su tema dana. Zato ostanite uz Plus Radio, jer najbolje priče i najbolju muziku uvek delimo zajedno.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Sad, naravno, ako pratite svetsko prvenstvo, verovatno ste primetili jednu stvar. Ove godine bukvalno niko nije siguran do poslednjeg minuta. Posle dva odigrana kola nastala je prava gužva na tabeli treće plasiranih reprezentacija, tako da čak pet selekcija ima isti broj bodova, a u mnogim slučajevima o prolasku dalje odlučuje gol razlika. Zanimljivo je da ni ekipe koje imaju samo jedan ili dva boda nisu otpisane. Praktično svaki gol u poslednjem kolu može da promeni kompletnu sliku turnira. Ovakav sistem donosi ogromnu neizvesnost i upravo je to ono što navijači vole. Nema nevažećih utakmica i nema opuštanja. Sa druge strane, mnogi smatraju da je pomalo nepravedno da jedna greška ili jedan primljen gol mogu da izbace velike favorite iz daljeg takmičenja. Ali upravo ta nepredvidivost pravi najveće priče mundijala. Kada outsideri iznenade favorite i kada ceo svet priča o reprezentacijama koje niko nije očekivao. Jedno je sigurno, pred nama je uzbudljivo poslednje kolo, a mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da pratimo najvažnije sportske priče i donosimo ono o čemu svi pričaju, zato ostanite uz Plus Radio.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.

0: Podcast Radio. Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprosti.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-foot drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Velike sam reči, ja...

0: termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli na talase Plus Radija. Vreme je da ovo 25. junsko poslepodne upotpunimo lepim pričama, dobrom muzikom i uvek dobrom energijom. Dan pred petak ili četvrtak, kako mi ovde na radiju volimo da kažemo, bližimo se vikendu, pred nama je svima, nadam se, odmor. U prethodnom satu u Čikagu temperatura je bila 25-6 stepeni, kažu meteorolozi, za vikend nestabilno, a onda od ponedeljka prave letnje temperature. Nadam se da ćemo u istima i da uživamo. Chicago nudi bezbroj različitih mogućnosti kada je osveženje u pitanju, što zatvoreni bazeni, što jezero, tako da planirajte da ovog leta uživate u Chicagu, ali na naravno sa sobom uvek nosite pozitivu i talase Plus Radija. I danas ćemo vam skratiti radno vreme, biti dobro društvo ukoliko se vozite i ukoliko odmarate, upotpuniti to vreme odmora samo dobrom muzikom. Ostanite uz nas da čujete šta smo pripremili od priča i dobrodošli u pozitivno popodne. Moje ime je Marijana.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, talasi Plus Radija i lepo raspoloženje. Uskoro nas očekuje zaista pravo letnje vreme. A kako se ono provodi, sem u avantura parkovima i uz dobru zabavu. Ako volite adrenalin, Six Flags Great America započeo je 50. Godišnjicu postojanja, to jest proslavu povodom ovog jubileja i posebne pogodnosti, odnosno različite aktivnosti trajeće sve do 9. avgusta do kada traje ova proslava. Park smešten u Gurniju, priprema celovečernje spektakle uz svetlosne efekte. Organizovana je posebna gastronomska ponuda koja je inspirisana popularnim jelima iz prethodnih 5 decenija. U okviru parka otvoreni i muzeji gde možete da vidite bogatu istoriju kroz originalne eksponate, fotografije i uspomene iz proteklih 50 godina ovog popularnog parka. Six

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sobstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu, cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506, 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, Talasi Plus Radio i dobro raspoloženje. Uz dobru muziku nikada ne može da bude dosadno, posebno ukoliko ste negde u vožnji i ta vožnja malo više traje. Skraćujemo i radno vreme lepim pričama. A podsjećamo, dragi slušalci, da nam se bliži obeležavanje Dana nezavisnosti, a ono što je svakako najupečatljivije kada je ovaj praznik u pitanju jesu vatromet. I pored vatrometa ove godine organizovaće se parade, koncerti, porodične aktivnosti, sve će to obeležiti početak jula. U mestima poput Oak Brooka i Westona publiku očekuju moderni spektakli sa dronovima i vatrometom koji počinju oko 21 sat i 30. Slično će biti i u Aurori, takođe i u Elginu, gde će tradicionalne parade kroz centar grada biti upotpunjene večernjim muzičkim programima. Porodična atmosfera dominira u zajednicama kao što su Warrenville i Westmont, gde se planiraju piknici, dečije parade, trke i živa muzika. Posebno pažnju privlače događaje u zabavnim parkovima poput Six Flags Great America u Gurniju, gde će vatromet biti organizovan tokom dve večeri. Obale jezera, parkovi, svakako će i ove godine biti glavne tačke okupljanja za večernje spektakle. Osim vatrometa, brojni gradovi za Dan nezavisnosti organizuju i humanitarne trke, takmičenje u jedanju pita, izložbe automobila i koncerte na otvorenom. Koju god lokaciju da izaberete, cilj svih ovih manifestacija jeste da se zajednica okupi na jedno mesto i da se proslavi tradicija. Svakako, vatrometi će i ove godine biti spektakularni.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Nećemo da zaboravimo, dragi slušalci, ni danas u okviru pozitivnog popodneva da se bavimo sportom. Tačnije, mundijalom. Fudbaleri Bosne pobedili Katar, rezultat je bio 3-1 u trećem kolu grupe B. Švajcarska u drugom duelu u grupi bila bolja od Kanade sa 2-1, a Kanađani su prošli dalje kao drugi, dok će Bosna i Hercegovina morati da sačeka rezultate u ostalim grupama. Meksi oslavio pobedu i očajan rekord, Česi idu kući, Brazil ubedljivo do nokaut faze, dva gola Viniciusa i Debi Neymara. Švajcarska u nokaut fazu mundijala ide sa prvog mesta. Sve su to najnovije informacije sa svetskog prvenstva u fudbalu. Šta će nam naredni dani doneti? Ljubitelji fudbala svakodnevno, sigurna sam, uživaju. Ako želite više sportskih vesti, a posebno onih sa mundijala, pratite portal, to jest aplikaciju chicagodešavanja.us. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: pored vas i tokom vrelih dana. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva talasi Plus Radija i priča o jednom posebnom spektaklu. Ako volite romantiku i da posmatrate mesec, onda će jagodasti mesec svakako biti tema za vas. Astronomi, ljubitelji noćnog neba imaće priliku da u Čikagu uživaju u jednom od najlepših prirodnih fenomena leta. U pitanju je takozvani jagodasti mesec koji će krajem juna da obasja nebo iznad Čikaga. Prema astronomskim najavama, ovaj pun mesec imaće svoj maksimum 29. juna u 18.56. Biće jasno vidljiv iznad Čikaga tokom večernjih sati, posebno pri izlasku iznad horizonta. Poprimit će tople nijanse žute ili narandžaste boje, što će dodatno da pojača vizuelni efekat. Inače, ovaj astronomski fenomen javlja se svake godine u junu. Ako želite posebnu lokaciju za posmatranje sa minimalnim svetlosnim zagađenjem, savjetuje se da posetite obalu jezera Michigan, Adelaide Planetarium naravno, Montrose Moonrise Observatoriju, kao i otvorene vidikovce okrenute ka istoku. Pored samog fenomena, u gradu se tokom leta organizuje i Full Moon Jams, događaj koji kombinuje muziku uživo, performanse, umetnički performanse i druženje na otvorenom.

U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo to, dragi slušalci, što se tiče današnjeg pozitivnog popodneva, ali samo kada je priča u pitanju, ukoliko ostanete u Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, i to na 8 različitih radio stanica, odnosno kanala na našoj aplikaciji. Uživat ćete u dobroj energiji, uz nas nikada niste usamljeni. Ne zaboravite da kroz muzičku biblioteku Plus Radio možete sami da birate muziku koju slušamo u narednim satima, klik ili dodir na pesmu će biti dobro.

dovoljni da vi budete muzički urednici. A ako želite da vam dan lepo krene, uz pozitivu ga svakako započnite i Talase Plus radija. Sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan Milena, pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana, uživajte u dobrom društvu i dobroj muzici. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.
4: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo i

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus radio.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.